Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Na ngojea

0: uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mungu. Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbariki kwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani.
1: Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa,
0: lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
2: Sala kuomba malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Katika liturujia neno la Mungu tutasikia ya kwamba Mungu anajionesha kuwa upande wa wana wake wakati adui anawajongea. Inabaki tu kumtumaini, kumatumainia na kumuamini. Ndio maana maneno ya mwisho ya somo la kwanza yatasema hivi: kama mnakosa imani imara, hamtaweza kukaa imara. Na injili inatuonesha kwamba Yesu hafurahishwe na dhambi ya mwanadamu. Ndio maana analia juu ya miji ya Korazina, Bethsaida na Kafarnaumu. Wakristo wapendwa, tujute dhambi zetu na tumuombe Mungu huruma kabla ya kumtolea ibada ya misa hii takatifu. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nye ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu, unaonesha wale wanaotangatanga mwanga wa ukweli wako ili wakute njia sawa. Wapatie wote wanaoungama imani ya Kikristo kukataa mambo yenye kupigana na hali hiyo na kushika mwendo wenye kupatana nayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza. Mungu anatukinga. Ni somo katika kitabu cha nabii Yesaya. Ni kipindi cha saba toka mstari wa kwanza mpaka ule wa kenda. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Ikawa siku zile Ahazi mwana wa Yotamu na mjukuu wa Ozia alipokuwa mfalme wa Yuda, wakaja wa Rasuni mfalme wa Aramu pamoja na Pekahi mwana wa Remaliabu mfalme wa Israeli. Wakapanda kwenda Yerusalemu wakitaka kushambulia, lakini hawakuweza kupigia vita. Na hiyo nyumba ya Daudi ikapasha habari ya kwamba jeshi la Aramu limetua katika Efraimu. Hapo moyo wa mfalme na moyo wa watu wake ukatikisika sawa kama miti ya mituni inavyotikisikwa na upepo. Bwana akamwambia Yesaya, haya, toka wewe pamoja na mwana wako Sheradi Shahubu ukamwendea Ahazi huko mwisho wa mfereji wa birika la juu kwenye njia ya shamba la mfua nguo, ukamwambia, angalia vema, utulie wala usiogope, nayo moyo wako usiregee mbele ya vile vipande viwili vya kuni vyenye kutoka moshi na mbele ya hasira yenye kuwaka ya Rusini mfalme wa Aramu na ya mwana wake. Kweli watu wa Aramu na wa Efraimu na ye mwana wa Rehalimabu wamekusudia kukupoteza wakisema, haya tupande kushambulia Yuda na kuogofia tukaubomoe na kuutisha, tukasimike juu yake mfalme ndiye mwana wa Tebedi. Lakini Bwana Mungu anasema hivi, haitatukia vile wala haitakuwa vile. Kweli mji mkuu wa Aramu ndiyo Damasko, na mkuu wa Damasko ndiye Rasoni, na mji mkuu wa Efraimu ndiyo Samaria, na mkuu wa Samaria ndiye mwana wa Remaliahu. Lakini kiisha miaka 65 Efraimu atapondwa wala hautakuwa tena taifa. Kama mnakosa imani imara, hamutaweza kukaa imara. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 11 toka mstari wa 12 mpaka ule wa 24. Siku zile Yesu alianza kukaripia miji palipotendeka miujiza yake mingi zaidi, kwa sababu wenyezi hawakuongoka moyoni. Ole wako, Korazini. Ole wako, Betsaida, kwa sababu kama miujiza iliyotendeka kwenu ingelitendeka katika miji ya Tiro na Sidoni, zamani gani wangeliongoka wakijivika magunia na kujitilia majivu. Basi na waambieni, siku ya hukumu itavumilika kwao Tiro na Sidoni kuliko kwenu. Nawe Kafarnaumu, je, utainuliwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimuni? Kwa sababu kama miujiza iliyotendeka kwenu ingalitendeka katika Sodomu, mji huu ungalikuwapo hata leo. Basi nawaambieni, siku ya hukumu itavumilika kwa nchi ya Sodomu kuliko kwako. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wakristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Tumesikiliza neno la Mungu. Tumeona kilivyosema mwanzoni mwa ibada ya kwamba Mungu iko kwa ngambo ama kwa upande ya wanawake. Mfalme Ahazi wa Yerusalemu ameona miujiza na mkono wa Mungu katika maisha yake na ya ufalme wake. Maadui waliokamata mpango ya kwenda mshambulia hawakuweza. Mfalme Ahazi kupitia nabii Isaya ameamini na kumtumainia Mungu kwa yote. Ndiyo maana hiyo imani yake na matumaini yamemtia moyo, na kwa mwisho anaona ya kwamba kweli Mungu anaposema anatenda. Adui zake hawakuweza kumshambulia. Na sisi pia tunaalikwa kumwamini na kumtumainia Mungu, tukimuonesha adui wetu ambao wanatuzunguka ili wasiweze mpango wao, mpango usiokuwa wa mzuri, mpango usiokuwa wa kutusaidia, ili wasiweze kupata nguvu, ili waweze kushindwa katika mpango wao. Na hiyo itawezekana gisi tulivyo sikiliza tukiwa na imani kabisa. Wakristo wapendwa, tujue ya kwamba pia shukrani ni ya muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Kama umetendewa mema, sio vibaya kumshukuru ule aliye kusaidia ili upewe tena siku zinazokuja. Na kusikia adibisho au mafundisho toka kwa mwalimu, mtumishi, ni ya muhimu sana. Tena sana wakati inakusaidia kubadilisha maisha yako, yani kuacha mwendo mbaya, matendo ya giza, na kutembea katika mwanga. Hii inamfurahisha yule aliyekusaidia kuishi katika ukamilifu. Na mtu anayekuonesha ubaya au kosa lako kwa kuwa amehuzunika juu ya hiyo kosa lako, anaonesha mapendo yake kwako, sababu anataka uongoke na ubadilike. Ndio maana neno ole wako ni sauti ya kilio cha yule anayehuzunika na kuteseka, anapoona namna gani ajapo mafundisho na miujiza mengi, hautaki kuongoka. Kusema ole wako sio laana, hapana, ni kuhuzunika na kushangaa kwamba yule anayeonesha anayekuonesha njia ya wokovu lakini hautaki kuifata. Unaamua kuifata njia ya upotevu. Ni katika hiyo njia tumesikia katika injili ya leo Yesu Kristo akikemea vikali miji ya Korazine na Betsaida na pia Kafarnaumu. Miji hii ilishuhudia miujiza ya Mungu, lakini miujiza hiyo haikuwasaidia kubadilika na kumrudilia Mungu. Yesu hafurahishwe na mambo kama hayo. Ndiyo maana anasema watu wa Tiro na wa Sidoni pia Sodomu wangeliona miujiza ya Mungu kama ninyi, tayari wangeliongoka. Na kweli kwa mwisho mtahukumiwa vibaya kuliko hii miji iliyojuliwa vibaya. Kumbukeni tena Yesu aliposema hata makahaba watawatangulia katika ufalme wa Mungu. Hapo Yesu anatia mkazo na kuonesha umuhimu wa kuacha dhambi na kumrudilia Mungu. Yeye iko tayari kumsamehe anayejitambua mwenye dhambi mbele yake. Wakristo wapendwa, maneno ya Yesu inatuhusu pia, kwa kuwa hata wakati huu, wakati wa leo, kuna mambo ya ajabu na rehema kuu za Mungu ambazo yeye mwenyewe anazitenda na kuzitelekeza katika maisha yetu. Naweza kuwa pumzi ya uzima anayotupatia kila siku, wagonjwa wanaendelea kuponeshwa, pepo wachafu wanaondoshwa, na wengi kati yetu wanatoshwa katika shida mbalimbali mbali. Na hata tujue ya kwamba kulala hata na kuamka sio kawaida. Sasa sijue kama nasi tunaona kwa macho miujiza mbalimbali mbali na maajabu ya Mungu yanayotendeka kwa siku ya leo katika maisha yetu. Kama haitusaidie kubadilika, leo Yesu anahuzunika na kulia mbele yetu akisema ole wenu. Anasema hiyo kwa kuwa tutaangamia ajapo tu naona miujiza ya Mungu siku kwa siku. Wakristo wapendwa, tusiogopeshwe na maneno ya mafundisho ya Kikristo. Kama kweli hatutaki kupotea, tusikie sauti ya kilio chake yeye asiyetaka hata mmoja apotee. Tukubali kusaidiwa na miujiza maajabu ya Mungu, tukimkaribia zaidi kwa imani, matumaini na mapendo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee matoleo ya eklezia inayokuomba, uwalishe nayo waamini wako ili waendelee katika utakatifu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Baba mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mkombozi na au mwokozi na mkombozi wetu, akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, ye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na sila utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kweli alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivyo baada ya kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea ewe Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu leo 14 na askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia kaka na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao majina zao zilitajwa na zimelazwa hapa altareni, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusherekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, nasi tuweze kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tuna

0: tusitamke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na wachia amani na wapa amani yangu.
1: Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekklesia yako. Ukubali kuijalia amani
0: na umoja
1: kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Hey, Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Sisi tuliyopokea zawadi zako, tunakuomba e Bwana, kila mara tunapofanya ibada ya mafumbo haya, tuzidishwe mafaa ya wokovu wetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Na wabariki Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
3: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Mount Butembo Beni kuwa chaguo lako.
4: Habari zetu Ngunza Mapasa.
3: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Matembo na Sayogo Tala ni maeneo mawili ya mtaa wa Mulekera jijini Beni yalishambuliwa na waasi wanaozaniwa wa ADF asubuhi ya siku ya kwanza hapo jana. Watu karibuni wawili wapoteza maisha. Mkuu wa Mulekera aomba wakaaji kuwa macho. Nalo jeshi la serikali limekuwa likiwashika watu wanaokuwa na jeto za ADF katika kijiji cha Mungamba kilichoko katika usultani wa Lese Bukutu mkoani Ituri. Shirika linalotetea haki za binadamu APDF kulalamikia jambo hili. Na mpaka ya mbuga la taifa la Virunga bado mzozo huendelea kati ya SSM na wakaaji wanaoishi pembezoni mwa bonde la ufa la Graben. Wakulima wamekuwa kipinga harakati za SSM za kutaka pengine kutuleta mwangaza kuhusu mipaka ya mbuga hili. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na mwana Rodrigo Lubalenda kwa ajili ya ufundi sheria. Kesi inayoshirikisha shirika la wale wanaotumia maji na umeme dhidi ya NK bado inaendelea kwenye tribunali ya kibiashara ya hapa Butembo siku ya kwanza Julai 13, maana tena mkutano uliendelea mbele ya saa za midi. Pale kufungua kikao hicho, tribunali ilisema kwamba bado haijapata taarifa tosha kuhusu James Vanut, mmoja wakuu wa NK. Kwa hiyo waliona ni heri Septemba 14 ndipo kikao hicho mara tena kitaweza kuchunguzwa. Kwa upande mwingine waliweza kutangaza kwamba Agosti 17 mwaka 2016 ndipo pia kesi hiyo itangaziwa kwa undani, kulingana kwamba hasa kuna mipangilio mingi ambayo bado haijawekwa wazi. Mwanasheria Daniel Mate, mmoja wa shauri ya wale wanaotumia maji, alisema kwamba bado kuna mambo mengi ya kuweka mezani, huku wakuu wa NK ikitangazwa kwamba wanaishi Kishasa lakini kuwapata inakuwa kugumu. Hicho ndicho kilichopelekea hata hivyo mwanasheria Daniel Mate kuhakikisha kurudishwa raia kwenye haki zao. Tusubiri kile ambacho kitaendelea. Na alikuwa waziri wa zamani wa sheria humu nchini Costa Mutamba alisambishwa mara tena siku ya kwanza hapo jana Julai 13 mbele ya korti kuu jijini Kinshasa kwa kile wanachosema kwamba walitumia vibaya pesa ambazo zingiliwalipa wahanga wa vita ya siku sita kule Kisangani. Taarifa tulizonazo zinatangaza kwamba kikao hicho walipokichunguza ni karibuni zaidi ya milioni 14 ambazo zimeweza kupitizwa katika njia isiyokuwa halisi, na jinsi nilivyosema ni fedha ambazo zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya kulipa wale wahanga wa vita siku sita kule Kisangani. Kulikuweko kwanza kuidadisha wastakiwa, ilikuwa ni pamoja na mawakili wa Costa Mutamba. Huko korti ilipochunguza kulikuwa na mazungumzo makubwa kati ya wawakili wa Costa Mutamba na mwendeshaji mashtaka. Baada ya hapo ndipo walisema kwamba tarehe 17 Julai mwaka huu ndipo kesi hiyo mara tena itaendelea. Niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba watu wanaozaniwa kuwa waasi wa Allied Democratic Forces ADF waliingia siku ya kwanza maeneo ya Matembo na Sayo Butala katika mtaa wa Mulekera jijini Beni. Habari tulizonazo zinazoelezwa hasa na shirika la raia zimetangaza kwamba karibuni watu wawili wamepoteza maisha, huku zingine habari zikisema kwamba huenda idadi ikaongezeka. Mkuu wa mtaa Mlekera, Kamisa Mapol Singungu Mayanga Didoni, amehakikisha shambulio hili huku akipana angalisho kwa raia hasa kuwa macho.
5: Tulipata habari kuhusu shambulizi la Mbutaba ambapo watu tatu waliuawa kwanza, na nyakati za mchana waliniarifu kwamba kuna pia wengine wahanga huko Sayo. Ndio maana kwa muda huyo ni vigumu kupana hesabu ya waliofariki. Ila kwanza tunatoa pole kwa jamii zote zilizopatwa na mshiba huo wa wahuni wa ADF, na pia tunaita raia kuwa makini. Hatupendi tuone tena hesabu ya wahanga kuendelea. Basi raia wabaki makini na wakiarifu vyombo vya serikali na vyombo vya usalama kwa muda unaofaa. Wahuni hao wanakuja na wanaua watu, ni jambo la huzuni, lakini raia wakuwe na tumaini kwa jeshi.
3: Na wanajeshi wa serikali wamekuwa kishotwa kidole kuwashika raia ambao wanakuwa na jeto walizopewa na watu wanaozani kuwa waasi wa Allied Democratic Forces ADF pa Mungamba. Mungamba ni kijiji kinachopatikana katika kongamano ya Bakulu, shefiria ya Walese Bukutu, kwenye umbali wa karibuni kilomita 97 kusini mwa Bunia kwenye barabara Bunia Mambasa mkoani Ituri, hasa wilayani Irumu. Lalamiko hili limetolewa na shirika linalotetea haki za mtoto na mwanamke APDF Irumu, shirika ambalo linatetea haki za wanawake na watoto katika upande huu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiamini masemi ya Christophe Munyanderu, mtetezi wa haki za binadamu kunako shirika hili la APDF Irumu, vita zidi ya raia na ambayo inaandaliwa na wasi wanaozaniwa kuwa wa ADF imepelekea raia kuishi katika mazingira tatanishi, na hiyo kuna miongoni mwa maafisa wa jeshi la serikali ambao wamekuwa kitesa raia, wakiwaomba hasa vitita vya pesa vinavyokadiriwa dola 500 sarafu za Kimarekani kwa kile chuo wanapopata mkulima ambaye alikuwa amelipa jeto ya wa ADF. Kwa hiyo Christophe Munyanderu amelalamikia jambo hili na kuomba uongozi wa kijeshi na wakuu wa kikosi cha MONUSCO kinachoangalia tawi la haki za binadamu kuangalia kile cha kufanya katika lengo la kurudisha wakaji kwenye haki zao. Christophe Munyanderu:
6: lakini kitu ambacho kinatuletea uzuni kubwa ni kuona kwamba kamanda wa jeshi ambaye anapatikana hapo Mungamba, wakati amefikia kiwango kia kuanza kuwakamata wa raia na kuwafunga kwa sababu wanapatikana na hizo jeto za ADF. Na kia uzuni sana, anafanya hiyo jambo ili aweze kujitajirisha yeye mwenyewe, kwa sababu ili mtu aweze kutoka ndani ya mkono ya jeshi wanakuwa wakiomba pesa. Na yale ambayo imeweza kupitika kwa sasa, waliweza kuomba watu pesa kiasi ya dola 500 ya ki American, yani 500 dollar. Na kwetu tunenda kuta kwamba hapana, haiwezi kaenda hivyo, kwa sababu jeshi ndio inakuwa na hiyo mamlaka ya kuweza kupigana na adui. Wakati jeshi haipigane na adui, inaacha adui ndani ya miji, ni waraia ambao wanakuwa wakiteseka.
3: Ni sauti yake Christophe Munyanderu, mmoja wa wale wanaotetea haki za binadamu kuna kushirika la APDF Irumu. Hii ni Radio Moto Utembobeni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima Kambali. Ni habari zetu leo asubuhi.
7: Habari zetu zaendelea.
3: Zikiendelea ni pamoja na hali ya kutolewana katika shifiria ya Bashula ni Beni hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kati ya wakulima, mzozo ulieko na shirika la Kongo linalohusika na ukingo wa mazingira ICCN. Kwa mujibu wa habari tulizonazo kulingana na hali hii, wawakilishi wa wakulima wamekuwa kilalamikia hasa kile wanachoita kwamba huenda wakuu wa ICCN katika mbuga la taifa la Virunga wanakuwa na mpango wa kuleta hali ya kuhamisha hasa mipaka ya mbuga hili. Kwa hiyo wakulima hawa wamekuwa kiomba gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini aweze kuangalia kile cha kufanya ili mzozo huu upate suluhisho. Siku ya pili mwanzoni mwa juma hili, Julai 7, imetangaza kwamba kuna mkutano uliofanyika jijini Beni kati ya viongozi wa PNV na wanamemba wa shirika la wakulima linaloitwa Mkulima na Haki Yake. Lengo ilikuwa kuangazia hasa mipaka na mzozo uliyeko kati ya wakulima na wakuu wa uongozi wa SSN. Hata hivyo, imetangazwa kwamba wakati wa mkutano huo hawakufikia lengo kamili. Hiyo ndio imekuwa ikipelekea hasa kumsii gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kufuatilia jambo hili kwa karibu. Kwa wakuu wasimamizi sawakaji wa Bashu wamesema kwamba sekta ya kisiasa au wakuu wasimamizi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini ndio wangeliangalia namna gani kukutana na wakuu wa Virunga ili warudishwe kwenye haki zao. Mbele tuangazie viwanja vya michezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane baadaye.
8: Habari za michezo kwenye
3: RMBB michezo Kiswahili ni pamoja na DC Virunga ambayo siku ya kwanza hapo jana Julai 13 ilishuka uwanjani katika kupimana nguvu na FC Puma ya Kisangani, na huko walitandika kwa magoli 3-2 kunako uwanja De Martir. Ni maridadi na nusu finali ya kombe ya Kongo. Hawa wachezaji wa Goma wanaendelea vizuri na watacheza na AS Simba ya Kolwezi wakati wa finali ya mechi hiyo. Kwingineko, imetangazwa kwamba kuhusu kombe ya dunia mwaka 2026, mechi ya kwanza ya nusu ya finali ya mashindano haya yanatazamiwa kupigwa siku ya pili hii leo Julai 14, na ni mechi ambayo itashirikisha Ufaransa na Hispania. Ni mechi ambayo bila shaka imekuwa kisubiriwa kwa hamu. Licha ya hayo, imetangazwa kwamba wale mashabiki wa michezo wataweza kunyama kimya dakika moja tu katika lengo la kuwakumbuka wale wahanga wa shambulio la Nice kule Ufaransa. Ilikuwa Julai 14 mwaka wa 2016, jinsi alivyosema siku ya kwanza hapo jana Emmanuel Macron kwenye mtandao wake wa X, Twitter ya zamani. Na klabu FC Club Is Sport ya Butembo inatarajia kutoka kwenye divisioni ya pili na kuingia kwenye divisioni ya kwanza, ikiwa baadhi ya maklabu ya Butembo yameendelea katika mashindano haya. Is Sport imekuwa ikijitayarisha vilivyo kwa kombe ya Kongo kipindi kinachokuja. Ni mipangilio iliyofikiwa wakati wa mkutano mkuu uliofanyika siku ya Mungu Julai 12 mwaka huu kunako Jardin Culturel iliyoko kwenye barabara ya Kishasa. Imetangazwa kwamba $10,000 za Kimarekani ndio bajeti ya timu hiyo kwa kipindi cha mashindano ya kandanda ambacho kinatazamiwa siku zinazokuja. Fabrice Hangi ni sekretari mwandishi wa FC Is Sport anakumbusha kwamba timu hiyo hapo mbeleni ilikuwa na bajeti ya $6,500 sarafu za Kimarekani. Hiyo hapa sauti yake.
9: Inakuwa un peu compliqué jour hatufiki ku objectif yenye tulikuwa nayo. Hatujan sortir ku monter mu championnat local, tunatoka mu 3e position. Mu saison yenye ilipita tulikuwa na budget ya 6500. Même moi le 6500 on a déjà dépensé au moins 7000. Budget le panda vite vite gilette mu compétition. Kama kulikuwa ya kusema inomba tukuwa nalipa arbitrage siye ma ekipu. Me atukutiaka ile kulipa arbitrage mubijie njuri hacha bijie na panda. Tunaona kie nono arbitrage tunakuwa nalipa mezonsi. Sa tunahuza ma ekipu ma. Bei ya ma ekipu ma inapanda kushinda bijie nye tulitia ya ile ma ekipu ma. Kwa hii sezoe tunaonja tumetia bijie ya $10,000. Tunge aveke ile bijie na waza ke tunaposha jansurtire mshuri.
3: Ifahamishi kwamba Is Sport litoka katika divisioni ya kwanza na kuingia katika divisioni ya pili miaka miwili iliyopita, tukiamini masemi ya mwandishi wa timu hiyo ni kuwa ikiwa timu ilirudi nyuma ni kwa sababu ya kuondoka kwa miongoni mwa wachezaji. Msikilizaji, sina cha zaidi, ni mpaka hapo ndipo natamatisha habari zetu leo asubuhi. Ni kushukuru sana kwa muda wako. Asante pia kwa Rodrick Lubalenda aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Butambobeni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mimi ni Jovi Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.

kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mutreke Mangela inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Mundu wa Hari Fredi. Kasereka Mundu wa Hari Fredi Ushindi. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Katwa, na kilimpata baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ifikie Papa Matabaru akiwa Pakitulu, Papa Mubunga na Papa Kasai Pakihinga, jamaa yote pa Katondi. Habari ifikie Papa Kisuba Palusando, Papa Sibarikwaha, Papa Sibarikwaha pa Utundu. Habari ifikie jamaa yote ya Kisando Pafuru na jamaa ya Masura. Programu inapangwa hivi. Mazishi itafanyika leo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 4 misa mafariji itafanyika kunako sekteri Buinyori. Saa 5 kamili itakuwa mazishi pa Buharaji Museneni. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi pa Mondo kwa Papa Mutreke, na ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Ni jamaa Mutreke Mangela ambao ameweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mundu wa Hari Fredi Ushindi. Tangazo inatumwa na Silva Pacome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa kama bu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule kama bu Christian. Alikuwa mkaji wa Katwa kabisa. Habari fikie jamaa Katembo Kosumbili kama upa Mambare. Habari fikie jamaa ya Mbakuri Rahi Pabeni, Kasereka Kiarami Pabutembo. Habari fikie Imakule Kiarami Paruenda, Deo Munei Palondo Butembo, Shangazi Mbambu kama bu pa Kibiri. Wakwe na wanani wote wa jamaa. Mazishi tafanyika siku ya 3 kesho Pandelea. Na baada mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake pakabisa kuendelea kufarijiana. Ni jamaa kama bu imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Kakule kama bu Christian wakatwa kabisa. Tangazo inatumwa na Steve Pacome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na kwa sikitiko kubwa, jamaa ya Kiene inatangaza habari ya kifo cha mama Masika Kihene. Alikuwa mke wa Muhindo Takenga Roji. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Mukuna Karitase Mukuna na Sakenda. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mchiri. Programu inapangwa hivi. Misa mazishi itafanyika siku ya 3 kesho na tangu saa 1:30 mpaka saa 4 itafanyika Pavutahira kunako kanisa Katolika. Mazishi itafanyika kunako shamba la shama Pamustenda Utakohola. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Chakenga, pia ifikie jamaa yote ya Kabasaria, na ifikie jamaa yote ya Kanyamunyu mahali inapopatikana. Jamaa yote ya Munganga pia ifikie jamaa yote ya Kiene na jamaa ya Chibiti pa jamaa Chibiti Kasia Harire pia ifikie jamaa yote ya Chiritsa pia jamaa Chiritsa pia. Habari ifikie wote wanaojua jamaa ya Kiene, watambua kwamba mama Masika Kihene, mke wa Muhindo Takinga Ruji, hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Adelari Takinga ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mama Masika Kihene. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kasereka Akili Moize pamoja na jamaa ya Luka pa Chambo Barrier wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Akili Faustin. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa

tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa yote ya Habisika Mastaki ikiwa pa Butembo. Jamaa Mutunguba inopatikana pa Butembo. Habari fikie papa Akili Moize Kanywa akiwa pa Kirumba. Ifikie jamaa yote ya papa Luka mahali inapokuwa. Habari fikie papa Samueli Pavungi. Ifikie jamaa yote ya papa Ise Bambesa pa Butembo na jamaa papa Saine. Ifikie ndugu na marafiki wote wanaofahamu papa Luka wa Bariere. Kilio kinaendeshwa pachambo Bariere kwa mzee papa Luka. Programu ya mazishi ni leo siku ya pili, tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, kunako shamba la jama pa Musenene Kakova. Kasereka Akili Moize na Omere Bake pamoja na kamati Kiwaya wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifo cha ndugu Muhindo Akili Fiston. Jamaa ya Muhindo Kasavu Lotoma Pangoche Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto pia tate wao na mama Kahindo Astrida. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, kunako Standard Hospital Nyungu Pakiahari. Mazishi itafanyika leo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 5 kamili Pabunyuka. Habari fikie jamaa yote ya Kiora Pakituku Luotu, jamaa ya Kamala Pabutembo, jamaa Kasabulo mahali napokuwa. Pia fikie jamaa yote ya Ndebitu na jamaa ya Mapendo. Kilio kinaendeshwa Pangote Mukuna karibu na klotire ya mapadri ni kwa hayati papa Toma. Kwa niaba ya jamaa Kabuo Kati na Virginie Kahambu Salome na Kambale Elize wameweka sahihi, wakiwatangazia bara ya kifo cha dada pia mama na tate wao Kahindo Astrida. Jamaa Kastenene Mapendo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mbusa Kastenene Foster. Alijulikana kwa jina la Medikali. Kifo kilitokea siku ya Enga tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi pabeni kunako hospital secondaire Inshiri. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku 6. Wanajulisha kwamba aliingiliwa na majambazi Paituri Mayuano. Habari fikie jamaa yote ya Kastenene mahali pote inapopatikana. Jamaa Karinya hapa Masoi Kavari. Pia fikie marafiki wote wa Medikali wanaopatikana pa Mayuano. Pia ifikie Korale Christe Roi de l'Univers pa Mayuano. Ifikie Wakristo wote wa parokia mama wa Fatima pa Kabasha. Marafiki wote wake pale Madengaido. Pia ifikie wote wanaomfahamu ndugu Medikali. Mazishi tafanyika leo siku ya pili tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 4 kamili paka Basha. Itakuwa baada ya misa ya maombolezo itakayofanyika kunako kijiji Karengere na saa 2:30. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya wanamahika na saa 2 asubuhi. Ni jamaa ya Kastenene Mapendano ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mbusa Kastenene Foster. Jamaa ya Murenze inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kinava Kafupi. Habari fikie watoto wake Baraka Murenze na Sami Murenze. Kachinga Madone akiwa Medsepa Matanda. Ifikie jamaa yote ya Kachinga Pangeleza, jamaa ya Ritu pa Kinya Tsingeleza, jamaa yote ya Mwira wa Nyungu Pangeleza. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Buswaga Nyamisure. Mazishi lifanyika pale Nyamisure Buswaga tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Murenze Kakule Kinava Jede ameweka ni Jede Senge. Kakule Kinava Jede Senge ni ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha Muhindo Kinava Kafupi.
Jamaa kasereka tasi mavoko, jamaa ya kasereka tasi pa mavono. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao aliyeitwa Kambale Tasi Evariste. Habari fikie jamaa yote ya Krizo paamini Yesu, jamaa ya Rosaria inayopatikana pa Beni Maboya, pia fikie shangazi Ferena pa Butembo Londo, Ezekia pa Visiki Madiwe, ifikie papa Charles na Banzau pa Mabono Butembo. Habari fikie shangazi Kavira Beati pa Muchiri Batoria, pia jamaa yote ya Chitandi pa Kimbulu Livatama, jamaa ya Kambiro Musekwa Pandabakwa. Kilio kinaendeshwa wanajulisha kwamba alifariki pa Mungwalu siku ya posho tarehe 11 mwezi wa 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na alikuwa na saa 4 za usiku baada ya ugonjwa wa siku 4. Mazishi ilifanyika siku ya yenga pa Mungwalu na misa mafariji itasomwa leo siku ya pili Pangengere. Ni kwake Kasereka Kapalata Kure. Misa itaanza na saa 3 kamili. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Tasi ameweka stahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kambale Tasi Evariste.

0: Chama ya Edgar Lusenge inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Edgar Muhekwa Lusenge wa Musenene wa Musenene Kakuba. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Musenene. Habari hii mbovu ifikie walinda ibada wote wa sekter Binone pa Musenene, mapadri wote wa parokia Ibatama, pia ifikie wareko wote wa poste Buranga, Caritas Parwasiale Ibatama, umoja wa masanduku poste Musenene, wote wajua kwamba mmoja wao hayuko tena duniani. Jamaa yote ya kawaya mahali inapokuwa, jamaa yote pali Manzingi Chibwa, pia jamaa ya Sengi Pabeni, jamaa ya Bahambo mahali inapopatikana. Programu inapangwa hivi: siku ya pili leo tarehe 14 mwezi wa saba mwaka huu tunao, saa 4 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Musenene. Saa 5 kamili misa itafanyika kunako sektere Binoni pale Musenene Bukuke, na saa 7 kamili mazishi itafanyika paka Koba. Kwa niaba ya jamaa ya Edgar Muhekwa, Alfa Muhekwa na Kasereka Kiba Himbande pamoja na Paluku Kiba Himba, Paluku Kiba Himbande ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha baba mzazi Edgar Muhekwa Lusenge. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida: kuna mtoto kijana ambaye alipatikana siku ya Mungu tarehe 12 mwezi wa saba mwaka huu tunao pa saba, anaitwa kwa jina la Rekombansi, ni wa umri wa miaka 5. Anavaa shimizi ya kikwembe na pantalo ya noir na jorojoro ya vere. Ndugu zake kuna like, kuna kuwa Kisune, kuna kuwa like na Kisune. Nyumbani kwao ni Pabustamba. Ikiwa umemkosa mtoto wako Rekombase, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Na Kasereka Muista anatangazia wakaaji wa Butembo ya kwamba aliangusha pesa zake tangu tarehe 12 mwezi wa saba mwaka huu tunao na saa 12 magharibi, zilianguka kubarabara kutoka kwa Den River kufika Karimiri. Ni 9000 francs na 30 dollars zinafungiwa na mulaso. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0973 66 37 56, 0973 66 37 56. Ni Kasereka Muisa ambaye ameweka sahihi. Kuna kondoo ambayo iliogotwa tangu tarehe 4 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Ni kondoo, ni mama na kitoto, ziliogotwa tangu tarehe 4 mwezi wa saba mwaka huu tunao Paselile Musai. Inaomba kwa mtu ambaye alipoteza kondoo yake mama na kitoto afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Jamaa ya Waskundi inatangazia watu wote wa moyo mwema ya kwamba mtoto wao Devote ni mgonjwa wa kichwa, alipotea tangu tarehe 8 mwezi wa 8, samahani, alipotea tangu tarehe 8 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Ni mgonjwa wa kichwa, ni mama wa umri wa miaka 45. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ana habari juu yake, au ikiwa unamchunga nyumbani kwako ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 0970 68 57 83, 0970 68 57 83. Ni jamaa ya Wasukundi imeweka sahihi. Papa Kituri ya Lala anatangazia wakaji wa Butembo na kandokando ya kwamba alimkosa mtoto wake Jake Kayuyu na alipotea tangu tarehe 8 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye alimpokea nyumbani kwake amuongoze Paselile Kiatenge namba 19 au aite namba hii 0994 07 03 10, 0994 07 03 10. Ni Papa Kituli ameweka sahihi. Kahambu Rebecca anatangaza kupotea kwa pesa zake wisa dolar na 5000 fra congolais. Ziko ndani ya envelope ya mweupe. Zilipotea tangu siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pamusimba kutoka Koropwe Vikuku mpaka Buhesi kwenye kanisa la Wakatolika kijiji. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza zipeleka pa Butundiru kunako biro de lezo ya Radio Moto Butembo Beni au anaita 0979483343. 0979483343. Ni Kahambu Rebecca ameweka sahihi. Jamaa Kabakuri inatangaza ya kwamba imemkosa mama wao Kavira Musando Marceline. Ni wa umri wa miaka 57, amepungukiwa akili pia. Alipotea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0984 60 29 52, 0984 60 29 52. Ni jamaa Kabakuri imeweka sahihi. Communiqué des services urbains des hydrocarbures. Le bureau urbain des hydrocarbures atteste que la vente des produits pétroliers sera programmée par le service des hydrocarbures. Ainsi, nous mettons en garde quiconque se permettra de se substituer à une association comme service de l'État sera sanctionné par la réglementation des services de tutelle. Cela pour lutter contre les étendues pouvant survenir en ville de Butembo. Kasereka Melando Roger, le chef de bureau des hydrocarbures en ville de Butembo, a signé ce communiqué. Wangozi wa masomo au complexe scolaire du centenaire de l'Assomption wanajulisha watu wote ya kwamba wameanza andika wanafunzi kunako shule la complexe scolaire du centenaire de l'Assomption. Lengo ni kupatia watoto elimu nzuri itakayowasaidia kukomaa kiakili, kiutu na kiodari. Pia walianza masomo hii ya msingi ili kuweza kuforme watoto ambao baada ya école primaire watasomea kunako école secondaire yao, yani institut Kambali, bila tatizo yoyote. Kuna crèche maternelle na école primaire. Kwa mafasirio zaidi unaweza pita kunako ofisi ya masomo. Complexe scolaire du centenaire de l'Assomption inapatikana kwenye mlima wa Kambali karibu na college au institut Kambali. Ofisi ya école primaire inapatikana karibu na ofisi ya kiongozi wa école secondaire, yani prefet wa institut Kambali. Kwa maelezo mengine unaweza ita 0991 01 57 76. Kwa niaba ya wangozi, Frère Muhindo Katumwa Justin akiwa mwongozi wa école primaire na Sœur Kabuo Kiungu la Marilike directrice wa école maternelle, ni wao wameweka sahihi. Communiqué à l'intention du grand public. L'Office national de l'emploi ONEM antenne de Butembo porte à la connaissance du grand public et des employeurs, des demandeurs d'emploi et ses autres partenaires qu'à partir de lundi 13 juillet 2026, qu'il a changé d'adresse. Ce bureau, autrefois situé sur l'avenue Stade numéro 10, sont désormais installés sur l'avenue du marché numéro 0046, à face de l'hôtel La Colombe, derrière le bâtiment qui loge le tribunal de paix dans la ville de Butembo. L'ONEM invite toute personne et a besoin de ses services à se présenter à cette nouvelle adresse. Pour l'antenne de Butembo, Kakule Kaniki Benjamin, chef d'antenne, a signé ce communiqué. Le bourgmestre de la commune Rulamba Le bourgmestre de la commune de Boulamba informe le public de l'entité qu'il dirige que l'enregistrement des parcelles au bureau du quartier est gratuit pour signifier qu'il ne faut rien payer. Quiconque se permettrait de faire payer et le dit enregistrement sera sévèrement sanctionné par l'autorité administrative de l'entité. À bon entendeur, salut. Le bourgmestre de la commune de Boulamba, soit le saint des Trifaux, a signé ce communiqué. C'est là que nous bouclons ce carnet de communiqués présenté par Cécile Kachanoula. Rodrigue Falenda assure la mise en onde. Nous disons merci à lui. Nous vous remercions aussi de l'avoir suivi. Excellente journée, accompagnée des programmes de la radio Motobutembo Beni.
1: Ugonjwa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku mbili hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
2: Inyeba endia be mitoka, esho voiture, nesho bus, aba endia be sho pikipiki, haumana batukudere boshi, muhulikirire ndeke. Erisi chemila ya banganga usana nerika kirubukoni we Ebola, nili andundi. Tuli erichi momomi toka iku wetu, noko sho pikipiki, nerima nesho tukudu shiku wetu, omu ulutuama hikoko pwede kontrol. Nakandi, tulie eripi momuliro we mibiri iku wetu, situ wa nerina bokobiala, nerisu biokoma bulio wangatu bulia, usana nerika kirubukoni we Ebola.
3: Ono ni mulai wabakulu bobu nyasa, omu government ye Congo, akari tawane FEPSI, omobu umani World Vision.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets enoi kiri.